хинза өрөвт сүхбаатар танда баттар шисэн өчнөд хинда байнга тогтнох онцгой бүрэн эрхтэг үү.